Läser från profeten Mika kapitel 6, verserna 9 till och med 11. Hör hur Herren ropar till staden. Den som är vis ger akt på ditt namn. Hör om straffet och vem han är som har bestämt det. Finns det ännu i den ogudaktiges hus skatter som förvärvats genom orätt? Eller ett allt för litet efamått, värt att förbannas? Vore jag rättfärdig om jag tillät orätt våg och falska vikter i väskan? Falskhet, fusk, stöld, bedrägeri, utnyttjande och förtryck, det är gudlöshetens kännetecken. Men eftersom Sverige har blivit ett land och en kultur utan Gud, så har det här blivit vanligt. Att pliktfullt utföra ett ärligt arbete, det räknas som dårskap. Men att roffa åt sig på andras bekostnad, snabba klipp, stora pengar utan att svetta för det, det räknas som smart. Girigheten, ja, den kallar man för att se om sitt hus. Bedrägeri kallar man för affärsmässig intelligens. Men allt det här, det står under Guds förbannelse. Och det värsta är att mammons och världens filosofi har trängt helt in i den kristna församlingen. Vår nations utveckling och Guds profetior närmar sig varandra med kollisionskurs, samtidigt som kunskapen om Gud har blivit borta. Vore Gud rättfärdig om han tillät allt detta? Gud har skapat korna, men människorna har pressat fram kogalskapen. Drogmissbruket ökar, medan kristenheten har börjat tala om måttlighetsdrickande. Och äktenskapsupplösningen florerar nästan lika mycket i församlingen som i samhället i övrigt. Stora delar av världens befolkning dör av svält, och det handlar inte längre bara om en eller annan plats som drabbats på grund av krig, utan svälten har blivit konstant och växande. Medan största problemet i andra länder är hur man ska kunna gå ner i vikt och vad man ska ge i julklapp till de som redan har allt. Hur ska man kunna smita undan skatten? Hur ska man kunna sälja en vara till det dubbla priset av vad den egentligen är värd? Hur ska jag bäst kunna utnyttja mina medmänniskor? Hur ska jag vinna mig mer och mer av denna världens rikedom, ära, berömmelse och makt? Miljarderna rullar när reklamindustrin övertygar oss om allt som vi måste ha för att få den rätta image och kunna glänsa över andra. Självliv och självförverkligande står i centrum. Människan har tagit Guds plats, och lögnen har tagit ärlighetens plats. Och Herren frågar genom profeten Mika: vore jag rättfärdig om jag tillät orätt våg och falska vikter i väskan? Många av de som kom till templet bar fram sina offer och genomförde sina religiösa yttre ritual och ceremonier och menade att de var ärliga och älskade barmhärtighet. Men vad gjorde de under veckans övriga dagar? Man fuskade med vikten när man sålde och köpte. Man var giriga och egoistiska. Baktalade, ljög och svek. Och mitt i allt det här menade man sig tillhöra Guds folk. Vore jag rättfärdig om jag blundade för allt detta, undrar Gud. Vi läser Mika 6, vers 12 och 13.
eftersom det rika i staden är fulla av våld och det som bor där talar lögn och har en falsk tunga i sin mun, måste jag slå dig med sår som inte läks och lägga dig i ruiner för dina synders skull. Det rika i staden, det som ägde det mesta och hade makten, var lögnare, bedragare och giriga. Du kunde inte lita på dem. Är det inte en träffande bild på Sverige idag? Med den skillnaden förstås att oärligheten har spridit sig även till det som har mindre. Det som har till stor del vunnit sig sin rikedom på andras bekostnad. Och det som inte har, det tar. Stöld är så vanligt att ett inbrott beskrivs med några få rader. Och för några dagar sedan så besökte jag ett äldre par som hade haft 5 inbrott i sin lägenhet på ett halvt år. Vi kan inte tro på det vi läser i tidningarna eller ser på TV. Speciellt inte när det gäller nyhetsförmedlingen från Israel. Vi kan inte lita på våra politiker, oberoende av vilket parti de företräder. Samtidigt som jag måste säga att det finns några undantag. Och undantaget, det beror inte på partitillhörighet, men på den enskilda politikerns personliga moral. Men i de allra flesta tillfällen så är det de så kallade småspararna som får betala biljetten. Så var det i Israel på Mika tid. Och Gud hade registrerat det. Men eftersom det hade pågått så lång tid så började många bedragare tro att de skulle komma undan syndens konsekvens. I Nordriket Israel så var situationen ungefär som i vår nation idag. Och Gud dömde nationen för deras synd och orättfärdighet, trots att de var hans utvalda folk. Domen drabbade nationen för deras synders skull. Och Herren låter dem veta att det var inte bara olivolja det skulle bli brist på. Innan domen var över skulle bristen och nöden gälla de flesta livsförnödenheter. Under början av 1970-talet skrev norrmannen Toralf Gilbrandt en serie böcker med titeln Tidens tecken. Böckerna kom också ut på svenska. Och kanske är det dags att torka dammet av dessa böcker och läsa dem igen, för de är högaktuella. Ja, ännu mera aktuella nu än då de blev utgivna. Till att börja med, vilket kanske är mest upprörande, så blev den här hungersnöden skapad av kapitalistländerna i väst, där man körde stora överskott av säd och smör på soptippen för att hålla priserna uppe, medan miljoner av människor led nöd. Och de kommunistiska länderna lät miljoner av människor i sina egna land svälta, medan man exporterade enorma mängder på världsmarknaden till dumpingpriser för att skapa ekonomiska kriser till stöd för sin världsrevolution. Idag behöver man inte skapa nöd med konstgjorda medel. Idag kommer hungersnöden utan inbjudan och fast ingen önskar den. Samtidigt som det finns några få som försöker i alla fall göra något lite för att avhjälpa nöden, om de bara får nog publicitet.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi läser

När vi kommer till Mika kapitel 6, vers 14, så uppenbarar Herren genom profeten Mika konkret vad de snart ska måste skörda som en konsekvens av sina synder och sin orättfärdighet. Vers 14. Du skall äta, men inte bli mätt. Hunger skall plåga dig. Vad du skaffar undan skall du inte kunna rädda, och vad du räddar skall jag ge åt svärdet. Gud låter dem veta att det snart ska komma en tid då de inte längre ska kunna njuta av all denna överflöd och alla nöjen som de byggde sin trygghet och sin glädje på. Du ska äta men inte bli mätt. Det talar inte bara om mat och att kroppsligt bli mätt, men de ska inte längre kunna finna någon tillfredsställelse i sina liv. Deras vardag ska präglas av tomhet och meningslöshet. Och i tillägg till all denna tomhet kommer den ekonomiska nedgången, familjeupplösningen och en växande brottslighet där ingen går trygg, inte ens i sitt eget hem. Vi läser Mika 6, vers 15. Du skall så, men inte få skörda. Du ska pressa oliver, men inte få smörja dig med oljan. Du ska pressa ut druvmust, men inte få dricka vinet. Fiendeherrar skulle komma och föra bort dem från deras hem, bort i fångenskap och träldom i främmande land. Steg för steg skulle nöden tränga sig på utan att de kunde göra något för att hindra det. Gud hade kallat på dem, men de ville inte lyssna till honom. De hade en gång haft valmöjligheten, och då valde de att vända Gud ryggen. De valde synden, självlivet och egoismen. Men nu har de inget val. Nu måste de möta syndens dystra konsekvens, vare sig de ville det eller inte. Israel hade fortfarande templet, massor av präster, religiösa ritual och religiös verksamhet. Men de var långt borta från Herren. Det var fusk och oärlighet, svek och självisk njutning som präglade både de politiska ledarna, de andliga ledarna och den allra största delen av folket. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser, som det står i Romarbrevet 1:26. Synden hade blivit en del av kulturen. Utan att skämmas kastade de sig in i utsvävningar och bedrev all slags orenhet och fick aldrig nog, som det står i Efeserbrevet 4:19. Och Gud kan inte välsigna ett folk och en nation som lever på det sättet. Herren ville välsigna, men man var inte längre mottaglig för Herrens ord och därmed inte heller mottaglig för Herrens välsignelse. De var bedragna av synden. Vi läser vers 16. Man håller fast vid Omris stadgar och allt vad Ahabs hus har gjort. Ni följer deras råd, därför ska jag göra dig till ett öde land och invånarna i staden till hån. Ja, mitt folks förakt ska ni få bära. Innan vi läser vidare så ska jag kanske säga några ord om Omris. Vem är han? Och vem är Ahab? Och varför säger Gud det han säger om dessa två? För att få svar på det så måste vi läsa vad skriften har att säga om dessa två personer. Politiker, företagsledare, multinationella IT-företag, lokala makthavare och organisationsledare borde studera de böcker i Gamla testamentet
som beskriver en liknande tid. Till exempel Mika bok tillsammans med historieskrivningen från den tid då Hiskia regerade i Sydriket. Men det har de inte ens en tanke om att göra, för man räknar inte med Gud. Men om vi nu vänder oss till första kungabok, så kastar den ljus över den här versen i Mika 6:16. Omri var en av kungarna i Nordriket. Han var en av de värsta kungar de haft. Efter Ela kom Simri till makten genom en sammansvärjning, men han regerade bara i 7 dagar i Nordriket. Efter Simris död var det Omri och Tibni som var rivaler om kungatronen. Och i första kungabok 16, vers 21 och 22 läser vi följande. Nu delade sig Israels folk i 2 hälfter. Den ena hälften av folket följde Tibni, Ginats son, och ville göra honom till kung, medan den andra hälften följde Omri. Men den del av folket som följde Omri fick övertaget över den del som följde Tibni, Ginats son. När Tibni var död blev Omri kung. Och i första kungabok 16, vers 24 och 25 läser vi: han köpte berget Samaria av Semer för 2 talenter silver och bebyggde berget. Staden som han byggde där kallade han Samaria efter Semer, den man som tidigare hade ägt berget. Och Omri gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han gjorde mer ont än någon av dem som varit före honom. När Omri dog så övertog hans son Ahab kungatronen, och han regerade i 22 år. Och han gick ännu längre än Omri när det gällde ondska och avfall från Herren. Före Omri hade det inte varit någon kung i Nordriket som varit så ond och ogudaktig. Men hans son överträffade honom när det gällde att göra det som var ont i Herrens ögon. I första kungabok 16, vers 30 till och med 33 läser vi: men Ahab, Omris son, gjorde vad ont var i Herrens ögon, mer än någon av dem som varit före honom. Och som om det inte var nog att leva i Jerobeams, Nebats sons, synder, tog han också till hustru Isebel, dotter till Etbal, sidoniernas kung, och gick bort och tjänade Bal och tillbad honom. Han reste ett altare åt Bal i Balstemplet som han hade byggt i Samaria. Dessutom lät Ahab göra Aseran. Ja, han gjorde mer för att väcka Herren Israels Guds vrede än någon av de kungar som varit före honom. Det är bakgrunden för att Herren använder Omri och Ahab som exempel när han på Mika tid ska beskriva situationen. Man håller fast vid Omris stadgar och allt vad Ahabs hus har gjort. Ni följer deras råd, därför ska jag göra dig till ett öde land och invånarna i staden till hån. Ja, mitt folks förakt skall ni få bära.

Man håller fast vid Omris stadgar och allt vad Ahabs hus har gjort. Istället för att följa Herrens stadgar så följde de Omris och Ahabs stadgar. Vi kan säga att folket hade de regenter som de förtjänade. De förkastade Herrens ord och följde istället sina ogudaktiga kungars exempel. Var och en gjorde det han själv tyckte var rätt. Vad som var rätt i Herrens ögon, det brydde man sig inte om. Och prästerna, ja, de tröstade folket i deras synder. Och nu, nästan 200 år senare, följde folket fortfarande i sina onda läromästares spår. Och synden, omoralen, ondskan, lögnen och oärligheten bara växte och växte. Och vi ser detsamma ske i vår egen tid. Nationernas ledare i u-land som industriland frågar inte efter Gud eller efter vad som är rätt, utan bara efter egen vinning. Mika presenterar Guds filosofi och tanke angående hur ett land ska styras och ledas. Och det får man inte lära på någon skola, högskola eller universitet idag. Och det är en del av vårt lands olycka. Och detsamma gäller för våra grannländer, ja, för alla nationer. I många av Gamla testamentets texter där man talar om trollmän, så kunde det också ha varit översatt med giftblandare. Det vill säga sådana som tillverkar eller säljer olika former för rusmedel. Men också pornografiska bilder och våldsfilmer. Giftblandare, ja, det täcker idag många olika områden. Vi lever i en tid då de flesta människor i vårt land säger ungefär som mannen som var besatt av en oren ande, som vi läste om i Markus evangeliets första kapitel. Han sa: "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss?" Det vill säga, han säger två saker. För det första: låt oss vara i fred. Och för det andra: har du kommit för att fördärva oss? Och det som är så allvarligt, det är att jag ofta möter människor som har precis samma gudsbild som denne orene ande ger uttryck för. Man tror att man nog ska få det bra, bara man får vara i fred för Gud. Som kristna så måste vi vara klara över att många av våra medmänniskor, de lever med en sådan gudsbild. De är så förblindade av synden och av denna tidsålders Gud att de tror att den Gud som i verkligheten är livets förutsättning, han utgör ett hot mot deras liv och deras lycka. Du har kommit för att fördärva oss. Det är två makter som kämpar om människans själ. Antingen så är människan under Guds inflytande eller också under Satans inflytande. Den ene gör människan fri. Den andra binder människan med hjälp av falska löften om frihet. Ta till exempel den besatte mannen som vi läste om i Markus femte kapitel. Slå gärna upp Markus kapitel 5 efter programmets slut och läs de 20 första verserna. För den mannen är en lysande bild och illustration av vår egen tid, där människan hela tiden måste spränga gränser.
Man bryter upp från den ena gemenskapen och relationen efter den andra. Ja, från det ena äktenskapet efter det andra. Ständiga uppbrott från ständigt nya förhållanden. Utan att överdriva så kan vi säga att våldet i vår tid börjar bli gränslöst. Och inte minst filmindustrin är ju ett verkligt exempel på att när man väl har brutit en gräns så är det närmast omöjligt att sätta en ny gräns. Den moderna filmens skildring av våldet är gränslöst. I reklamen som en hälsokostfirma sände i posten så stod det: du blir vad du äter. Och vi skulle kunna säga: du blir vad du läser, vad du ser, vad du fyller dig med. När du bryter en av de gränser som Gud har satt så krossar du också något i ditt eget liv. För Nordriket Israel hade två ogudaktiga kungar visat vägen och folket, ja, de följde villigt i deras spår. Och frukten, det blev en ständigt växande omoral, ökat våld och förakt för Guds ord. Och som jag sa, nästan 200 år senare så fortsatte man på denna syndens och mörkrets väg. Men genom profeten Mika sätter Gud konkret namn på deras väg och livsstil. Man håller fast vid Omris stadgar och allt vad Ahabs hus har gjort. Ni följer i deras spår. Därför ska jag göra dig till ett öde land och invånarna i staden till hån. Ja, mitt folks förakt skall ni få bära. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att läsa det som är motsatsen till Omris och Ahabs väg. Saltarsalmen 1, vers 1 till och med 3. Salig är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter på hädares plats, utan har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Allt vad han gör, det lyckas väl. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Det här är Radio Maranata. Välkommen att vara med oss en halvtimme framåt. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf.
1: Apostlarnas första predikningar läser vi om naturligt i Apostlagärningarna. Och i förra programmet så såg vi ju på de allra första predikningarna av Simon Petrus. Och titta lite också på Stefanus tal. Stefanus var en diakon, en församlingstjänare i Jerusalem. Och så småningom kommer vi också i aposteln att läsa om Paulus. Han som en gång var Saulus, hette Saulus och förföljde församlingen.

Det talet flydde Mose bort och levde sedan så som främling i Madians land, eller Midians land, och födde där två söner. Och när 40 år åter var förlidna uppenbarade sig för honom i öknen vid berget Sinai en ängel i en brinnande törnbuske. När Mose såg detta förundrade han sig över synen, och då han gick fram för att se vad det var hördes Herrens röst: "Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud." Då greps Mose av bävan och dristade sig icke att se dit, och Herren sade till honom: "Lös dina skor av dina fötter, till platsen där du står är helig mark. Jag har nogsamt sett mitt folks betryck i Egypten, och deras suckan har jag hört, och jag har stigit ned för att rädda dem. Därför må du nu gå stad, jag vill sända dig till Egypten." Denne Mose, som det hade förnekat i det de sa: "Vem har satt dig till hövding och domare? Honom sände Gud att vara både en hövding och en förlossare genom ängeln som uppenbarar sig för honom i törnbusken." Mose, en hövding och en förlossare. Simon Petrus predikar i Apostlagärningarnas andra kapitel om Jesus, att han var både Herre och Messias. Ja, Mose är Gamla testamentets frälsare. Jesus är Nya testamentets frälsare och förlossare. Det var han som förde ut dem, fortsätter Stefanus, och som gjorde under och tecken i Egyptens land och i Röda havet och i öknen under 40 år. Det var samme Mose som sade till Israels barn: "En profet ska Gud låta uppstå åt er och era bröder än som är mig lik." Det var och han som under den tid och menigheten levde i öknen både var hos ängeln som talade med honom på berget Sinai och tillika hos våra fäder, och han undfick levande ord för att giva dem åt er. Men våra fäder ville inte bli honom lydiga utan stötte bort honom och vände sig med sina hjärtan mot Egypten och sa till Aaron: "Gör oss gudar som kan gå framför oss, för vi vet icke vad som har vederfarits denne Mose som förde oss ut ur Egyptens land." Och det gjorde i de dagarna en kalv och bar fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk. Då vände Gud sig bort och prisgav dem till att dyrka himmelens härskara, så som det är skrivet i profeternas bok: "Frambar ni väl åt mig slaktoffer och spisoffer under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus? Nej, ni bar Molochs tält och guden Romfas stjärna, det bilder som ni hade gjort för att tillbedja. Därför ska jag låta er föras åt stad ända bortom Babylon. Våra fäder hade vittnesbördets tabernakel i öknen, så inrättat som han som talade till Mose hade förordnat att denne skulle göra det, efter den mönsterbild som de hade fått se." Så långt har vi alltså kommit nu i 40 till och med 44 versen i det här talet av Stefanus, martyren. Och det kan vi säga, det sammanfattar ju innehållet i andra Mosebok, men eftersom det talas om 40 år här så är det ju mer än andra Mosebok. Det är faktiskt alla fem Moseböckerna på ett sätt. Och då vi går vidare här så är vi inne i Josuas bok och fortsätter i skriften. Stefanus säger så här: "Våra fäder tog det i arv." Det tog tabernaklet i arv och förde det sedan under Josua hit in, när det tog landet i besittning. Efter det folk som Gud fördrev för våra fäder, så var det ända till Davids tid. Ja, då är vi framme i första Samuels bok. "Denne fann nåd inför Gud och bad att han måtte finna ett rum till boning åt Jakobs Gud. Men det var Salomo." Och därmed är vi i första konungaboken. "Det var Salomo som fick bygga ett hus åt honom. Dock
Den högste bor icke i

i hus som är gjorda med händer. För det är så som profeten säger: himmelen är min tron och jorden är min fotapall. Varför ett hus skulle ni då kunna bygga åt mig, säger Herren, och varför en plats skulle tjäna mig till vilostad? Min hand har ju gjort allt detta. Ni hårdnackade med oomskurna hjärtan och öron. Ni står alltid emot den heliga anden, ni lika väl som era fäder. Vilken av profeterna har icke era fäder förföljt? Det har ju dräpt dem som förkunnade att en rättfärdig skulle komma, han som ni själva nu har förrått och dräpt. Ni som fick lagen er given genom änglars försorg, men icke har hållit den. Då har han alltså med den här avslutningen gjort klart liksom på vilket sätt han betonar Stefanus och den helige ande, betonar den här historien. Det handlar ju om Josef som blev bortstött av sina bröder, kastad i en brunn och såld. Det handlar om Mose som blev bortstött av sina bröder, inte bara en gång, första gången när han var i Egypten ännu så länge som egyptisk prins och ville göra något för sina landsmän, andra gången, och det var väl flera gånger då i öknen då han mötte ett väldigt motstånd. Och nu säger Stefanus: vad är det ni har gjort med Jesus? Och det här som vi har läst, det är ju inte en apostel, det är en församlingstjänares tal. Men det är ju, det har sin plats här i apostlagärningarna. Jag tror att det är väldigt stor vikt, just det här talet. Vi får se det så småningom när Paulus börjar predika. För han på något vis, i hans första predikan, så förenas de här båda, om vi säger, tendenserna som fanns dels i Petrus predikan, betona löftena, dels i Stefanus tal att betona historien. Det är märkligt det som Stefanus säger här i slutet av sitt tal och i den faktiskt anklagelse han riktar mot sina judiska landsmän. Det sista han säger här i 53 versen: ni som fick lagen er given genom änglars försorg, men icke ha hållit den. Ja, det var en ängel som uppenbarade sig för Mose, säger han också, i en buske i foten av Sina i berg. Och det stämmer med andra Mosebok. I andra Moseboks tredje kapitel så läser vi i början där att Mose vaktade fåren åt sin svärfader Jetro, prästen i Midjan, och han drev en gång fåren bortom öknen och kom så till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av eld och att busken dock icke blev förtärd. Det här om ängens eller änglarnas roll i Mose medlaruppdrag. Det stod alltså: ni som fick lagen er given genom änglars försorg, men icke har hållit den. Det tar ju aposteln Paulus fasta på också något i Galaterbrevet. Han skriver om de kristnas förhållande till Gamla testamentet och till lagen, och vad är nyttan egentligen med lagen? Då får han fram det här i 19 versen i 3 kapitlet i Galaterbrevet: var till tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen blev den efteråt given för att gälla efteråt, alltså efter löftena.
för att gälla till dess att säden skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit givet, och den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand. Mose, han var hövding och förlossare för Israel. Men hans medlaruppdrag, det delades alltså på ett sällsamt sätt med änglarna. Och det här är ju till skillnad då från Jesus. Jag vill inte säga att hans medlaruppdrag inte delades med änglarna, för änglarna har en viktig roll, men inte på samma sätt. I Hebreerbrevet så står det att han är starkare än änglarna. Faktiskt så i Hebreerbrevet inne på det här också, i andra kapitlet så står det: därför bör vi så mycket mer akta på det som vi har hört, så att vi icke går förlorade. Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande, och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön, hur ska då vi kunna undkomma om vi inte tar vara på en sådan frälsning? En frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom, varjämte Gud själv ytterligare gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och allahanda kraftgärningar, och genom att utdela helig ande allt efter sin vilja. Medlaruppdraget genom Jesus. Mose var hövding och förlossare för Israels 12 stammar. Jesus blev Herre och Messias. Herre och Messias. Verkligen för Israels 12 stammar i första hand. Men så för hela världen. För hela världen. Därför att budskapet om honom skulle ju predikas för hela världen. Och vi ser här i apostlärningarna hur det hela började. Ära vare Gud. Jesus medlaruppdrag är för mer än Mose medlaruppdrag. Änglarnas roll är annorlunda. Mose delar sitt medlaruppdrag med änglarna på ett sätt som Jesus inte gör. Hela medlaruppdraget vilar på honom alena. Och det är tillfyllest och det är tillräckligt, och det heter att det är fullbordat. Det är det han själv utropar på korsets trä på Golgata. Och sedan är änglarna tjänsteandar utsända till tjänst för oss som ska få frälsning till all arvedel. Vad underbart. Gud var evigt lov. Det var alltså inte Gud som uppenbarade sig för Mose. Det var en ängel som uppenbarade sig för Mose. Men det var Guds röst som hördes, eftersom det var en Herrens ängel. Det apostlarna mötte, det var Gud oförmedlad. När de mötte Jesus, så mötte de Gud oförmedlad. Men de mötte Gud medlaren. Och vad han sa till dem, det var, vi kan läsa Johannes evangeliets första kapitel mot slutet där, vad han säger till Filippus och Natanael. Ja, vilken var det som satt under fikonträdet? Eftersom jag sa det dig att jag såg dig under fikonträdet, tror du? Större ting än vad detta är ska du få se. Sannoliken, ni ska få se himmelen öppen och Guds änglar fara upp och fara ned över människosonen. Johannes evangeliets första kapitel, vers 50 och 51.

Det här är Radio Maranata som sänder och du hörde precis nu Irene, Kristina och Rut-Marie sjunga sången Om du förstod. Och innan dess så hörde vi Hans Lindelöf undervisa och det här var den andra delen i en serie om apostlarnas första predikningar. Samtliga program i den här serien finns och kommer att finnas på vår hemsida och på vår podcast. Och vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ringa 070-201-6020. Med de orden tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Medén. Det här är Radio Maranata Stockholm. Gud välsigne dig på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi läser från profeten Mika kapitel 6. Verserna 9 till och med 11. Hör hur Herren ropar till staden. Den som är vis ger akt på ditt namn. Hör om straffet och vem han är som har bestämt det. Finns det ännu i den ogudaktiges hus skatter som förvärvats genom orätt, eller ett alltför litet efamått värt att förbannas? Vore jag rättfärdig om jag tillät orätt våg och falska vikter i väskan? Falskhet, fusk, stöld, bedrägeri, utnyttjande och förtryck, det är gudlöshetens kännetecken. Men eftersom Sverige har blivit ett land och en kultur utan Gud, så har det här blivit vanligt. Att pliktfullt utföra ett ärligt arbete, det räknas som dårskap. Men att roffa åt sig på andras bekostnad, snabba klipp, stora pengar utan att svetta för det, det räknas som smart. Girigheten, ja, den kallar man för att se om sitt hus. Bedrägeri kallar man för affärsmässig intelligens. Men allt det här, det står under Guds förbannelse. Och det värsta är att mammons och världens filosofi har trängt helt in i den kristna församlingen. Vår nations utveckling och Guds profetior närmar sig varandra med kollisionskurs, samtidigt som kunskapen om Gud har blivit borta. Vore Gud rättfärdig om han tillät allt detta? Gud har skapat korna, men människorna har pressat fram kogalskapen. Drogmissbruket ök. Vore Gud rättfärdig om han tillät allt detta? Gud har skapat korna, men människorna har

medan största problemet i andra länder är hur man ska kunna gå ner i vikt och vad man ska ge i julklapp till de som redan har allt. Hur ska man kunna smita undan skatten? Hur ska man kunna sälja en vara till det dubbla priset av vad den egentligen är värd? Hur ska jag bäst kunna utnyttja mina medmänniskor? Hur ska jag vinna mig mer och mer av denna världens rikedom, ära, berömmelse och makt? Miljarderna rullar när reklamindustrin övertygar oss om allt som vi måste ha för att få den rätta image och kunna glänsa över andra. Självliv och självförverkligande står i centrum. Människan har tagit Guds plats och lögnen har tagit ärlighetens plats. Och Herren frågar genom profeten Mika: vore jag rättfärdig om jag tillät orätt våg och falska vikter i väskan? Många av de som kom till templet bar fram sina offer och genomförde sina religiösa yttre ritual och ceremonier och menade att de var ärliga och älskade barmhärtighet. Men vad gjorde de under veckans övriga dagar? Man fuskade med vikten när man sålde och köpte. Man var giriga och egoistiska, baktalade, ljög och svek. Och mitt i allt det här menade man sig tillhöra Guds folk. Vore jag rättfärdig om jag blundade för allt detta, undrar Gud. Vi läser Mika 6, vers 12 och 13. Eftersom det rika i staden är fulla av våld och det som bor där talar lögn och har en falsk tunga i sin mun, måste jag slå dig med sår som inte läks och lägga dig i ruiner för dina synders skull. Det rika i staden, det som ägde det mesta och hade makten, var lögnare, bedragare och giriga. Du kunde inte lita på dem. Är det inte en träffande bild på Sverige idag? Med den skillnaden förstås att oärligheten har spridit sig även till det som har mindre. Det som har till stor del vunnit sig sin rikedom på andras bekostnad. Och det som inte har, det tar. Stöld är så vanligt att ett inbrott beskrivs med några få rader. Och för några dagar sedan så besökte jag ett äldre par som hade haft 5 inbrott i sin lägenhet på ett halvt år. Vi kan inte tro på det vi läser i tidningarna eller ser på TV. Speciellt inte när det gäller nyhetsförmedlingen från Israel. Vi kan inte lita på våra politiker, oberoende av vilket parti de företräder. Samtidigt som jag måste säga att det finns några undantag. Och undantaget, det beror inte på partitillhörighet, men på den enskilda politikerns personliga moral. Men i de allra flesta tillfällen så är det de så kallade småspararna som får betala biljetten. Så var det i Israel på Mika tid. Och Gud hade registrerat det. Men eftersom det hade pågått så lång tid så började många bedragare tro att de skulle komma undan syndens konsekvens. I Nordriket Israel så var situationen ungefär som i vår nation idag. Och Gud dömde nationen för deras synd och orättfärdighet, trots att de var hans utvalda folk. Domen drabbade nationen för deras synders skull. Och Herren låter dem veta att det var inte bara olivolja det skulle bli brist på innan domen var ut.

över skulle bristen och nöden gälla de flesta livsförnödenheter. Under början av 1970-talet skrev norrmannen Toralf Gilbrandt en serie böcker med titeln Tidens tecken. Böckerna kom också ut på svenska. Och kanske är det dags att torka dammet av dessa böcker och läsa dem igen, för de är högaktuella. Ja, ännu mer aktuella nu än då de blev utgivna. Till att börja med, vilket kanske är mest upprörande, så blev den här hungersnöden skapad av kapitalistländerna i väst, där man körde stora överskott av säd och smör på soptippen för att hålla priserna uppe, medan miljoner av människor led nöd. Och de kommunistiska länderna lät miljoner av människor i sina egna land svälta, medan man exporterade enorma mängder på världsmarknaden till dumpingpriser för att skapa ekonomiska kriser till stöd för sin världsrevolution. Idag behöver man inte skapa nöd med konstgjorda medel. Idag kommer hungersnöden utan inbjudan och fast ingen önskar den. Samtidigt som det finns några få som försöker i alla fall göra något lite för att avhjälpa nöden, om de bara får nog publicitet.

När vi kommer till Mika kapitel 6, vers 14, så uppenbarar Herren genom profeten Mika konkret vad de snart ska måste skörda som en konsekvens av sina synder och sin orättfärdighet. Vers 14. Du skall äta, men inte bli mätt. Hunger skall plåga dig. Vad du skaffar undan skall du inte kunna rädda, och vad du räddar skall jag ge åt svärdet. Gud låter dem veta att det snart ska komma en tid då de inte längre ska kunna njuta av all denna överflöd och alla nöjen som de byggde sin trygghet och sin glädje på. Du ska äta men inte bli mätt. Det talar inte bara om mat och att kroppsligt bli mätt, men de ska inte längre kunna finna någon tillfredsställelse i sina liv. Deras vardag ska präglas av tomhet och meningslöshet, och i tillägg till all denna tomhet kommer den ekonomiska nedgången, familjeupplösningen och en växande brottslighet där ingen går trygg, inte ens i sitt eget hem. Vi läser Mika 6, vers 15. Du skall så, men inte få skörda. Du ska pressa oliver, men inte få smörja dig med oljan. Du ska pressa ut druvmust, men inte få dricka vinet. Fiendeherrar skulle komma och föra bort dem från deras hem, bort i fångenskap och träldom i främmande land. Steg för steg skulle nöden tränga sig på utan att de kunde göra något för att hindra det. Gud hade kallat på dem, men de ville inte lyssna till honom. De hade en gång haft valmöjligheten, och då valde de att vända Gud ryggen. De valde synden, självlivet och egoismen. Men nu har de inget val. Nu måste de möta syndens dystra konsekvens, vare sig de ville det eller inte. Israel hade fortfarande templet, massor av präster, religiösa ritual och religiös verksamhet. Men de var långt borta från Herren. Det var fusk och oärlighet, svek och självisk njutning som präglade både de politiska ledarna, de andliga ledarna och den allra största delen av folket. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser, som det står i Romarbrevet 1:26. Synden hade blivit en del av kulturen. Utan att skämmas kastade de sig in i utsvävningar och bedrev all slags orenhet och fick aldrig nog, som det står i Efeserbrevet 4:19. Och Gud kan inte välsigna ett folk och en nation som lever på det sättet. Herren ville välsigna, men man var inte längre mottaglig för Herrens ord, och därmed inte heller mottaglig för Herrens välsignelse. De var bedragna av synden. Vi läser vers 16. Man håller fast vid Omris stadgar och allt vad Ahabs hus har gjort. Ni följer deras råd. Därför ska jag göra dig till ett öde land och invånarna i staden till hån. Ja, mitt folks förakt ska ni få bära. Innan vi läser vidare så ska jag kanske säga några ord om Omris. Vem är han? Och vem är Ahab? Och varför säger Gud det han säger om dessa två? För att få svar på det så måste vi läsa vad skriften har att säga om dessa två personer. Politiker, företagsledare, multinationella IT-företag, lokala makthavare och organisationsledare borde studera de böcker i Gamla testamentet
som beskriver en liknande tid. Till exempel Mika bok, tillsammans med historieskrivningen från den tid då Hiskia regerade i Sydriket. Men det har de inte ens en tanke om att göra, för man räknar inte med Gud. Men om vi nu vänder oss till Första Kungabok, så kastar den ljus över den här versen i Mika 6:16. Omri var en av kungarna i Nordriket. Han var en av de värsta kungar de haft. Efter Ela kom Simri till makten genom en sammansvärjning, men han regerade bara i 7 dagar i Nordriket. Efter Simris död var det Omri och Tibni som var rivaler om kungatronen. Och i Första Kungabok 16, vers 21 och 22 läser vi följande. Nu delade sig Israels folk i 2 hälfter. Den ena hälften av folket följde Tibni, Ginats son, och ville göra honom till kung, medan den andra hälften följde Omri. Men den del av folket som följde Omri fick övertaget över den del som följde Tibni, Ginats son. När Tibni var död blev Omri kung. Och i Första Kungabok 16, vers 24 och 25 läser vi: han köpte berget Samaria av Semer för 2 talenter silver och bebyggde berget. Staden som han byggde där kallade han Samaria efter Semer, den man som tidigare hade ägt berget. Och Omri gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han gjorde mer ont än någon av dem som varit före honom. När Omri dog så övertog hans son Ahab kungatronen, och han regerade i 22 år. Och han gick ännu längre än Omri när det gällde ondska och avfall från Herren. Före Omri hade det inte varit någon kung i Nordriket som varit så ond och ogudaktig. Men hans son överträffade honom när det gällde att göra det som var ont i Herrens ögon. I Första Kungabok 16, vers 30 till och med 33 läser vi: men Ahab, Omris son, gjorde vad ont var i Herrens ögon, mer än någon av dem som varit före honom. Och som om det inte var nog att leva i Jerobeams, Nebats sons, synder, tog han också till hustru Isabel, dotter till Etbal, sidoniernas kung, och gick bort och tjänade Bal och tillbad honom. Han reste ett altare åt Bal i Balstemplet som han hade byggt i Samaria. Dessutom lät Ahab göra Aseran. Ja, han gjorde mer för att väcka Herren Israels Guds vrede än någon av de kungar som varit före honom. Det är bakgrunden för att Herren använder Omri och Ahab som exempel när han på Mika tid ska beskriva situationen. Man håller fast vid Omris stadgar och allt vad Ahabs hus har gjort. Ni följer deras råd, därför ska jag göra dig till ett öde land och invånarna i staden till hån. Ja, mitt folks förakt skall ni få bära.

Man håller fast vid Omris stadgar och allt vad Ahabs hus har gjort. Istället för att följa Herrens stadgar så följde de Omris och Ahabs stadgar. Vi kan säga att folket hade de regenter som de förtjänade. De förkastade Herrens ord och följde istället sina ogudaktiga kungars exempel. Var och en gjorde det han själv tyckte var rätt. Vad som var rätt i Herrens ögon, det brydde man sig inte om. Och prästerna, ja, de tröstade folket i deras synder. Och nu, nästan 200 år senare, följde folket fortfarande i sina onda läromästares spår. Och synden, omoralen, ondskan, lögnen och oärligheten bara växte och växte. Och vi ser detsamma ske i vår egen tid. Nationernas ledare i u-land som industriland frågar inte efter Gud eller efter vad som är rätt, utan bara efter egen vinning. Mika presenterar Guds filosofi och tanke angående hur ett land ska styras och ledas. Och det får man inte lära på någon skola, högskola eller universitet idag. Och det är en del av vårt lands olycka. Och detsamma gäller för våra grannländer, ja, för alla nationer. I många av Gamla testamentets texter där man talar om trollmän, så kunde det också ha varit översatt med giftblandare. Det vill säga sådana som tillverkar eller säljer olika former för rusmedel, men också pornografiska bilder och våldsfilmer. Giftblandare, ja, det täcker idag många olika områden. Vi lever i en tid då de flesta människor i vårt land säger ungefär som mannen som var besatt av en oren ande, som vi läste om i Markus evangeliets första kapitel. Han sa: vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Det vill säga, han säger två saker. För det första, låt oss vara i fred. Och för det andra, har du kommit för att fördärva oss? Och det som är så allvarligt, det är att jag ofta möter människor som har precis samma gudsbild som denna orene ande ger uttryck för. Man tror att man nog ska få det bra, bara man får vara i fred för Gud. Som kristna så måste vi vara klara över att många av våra medmänniskor, de lever med en sådan gudsbild. De är så förblindade av synden och av denna tidsålders Gud att de tror att den Gud som i verkligheten är livets förutsättning, han utgör ett hot mot deras liv och deras lycka. Du har kommit för att fördärva oss. Det är två makter som kämpar om människans själ. Antingen så är människan under Guds inflytande eller också under Satans inflytande. Den ene gör människan fri. Den andra binder människan med hjälp av falska löften om frihet. Ta till exempel den besatte mannen som vi läste om i Markus femte kapitel. Slå gärna upp Markus kapitel 5 efter programmets slut och läs de 20 första verserna. För den mannen är en lysande bild och illustration av vår egen tid, där människan hela tiden måste spränga gränser.
Man bryter upp från den ena gemenskapen och relationen efter den andra. Ja, från det ena äktenskapet efter det andra. Ständiga uppbrott från ständigt nya förhållanden. Utan att överdriva så kan vi säga att våldet i vår tid börjar bli gränslöst. Och inte minst filmindustrin är ju ett verkligt exempel på att när man väl har brutit en gräns så är det närmast omöjligt att sätta en ny gräns. Den moderna filmens skildring av våldet är gränslöst. I reklamen som en hälsokostfirma sände i posten så stod det: du blir vad du äter. Och vi skulle kunna säga: du blir vad du läser, vad du ser, vad du fyller dig med. När du bryter en av de gränser som Gud har satt, så krossar du också något i ditt eget liv. För Nordriket Israel hade två ogudaktiga kungar visat vägen, och folket, ja, de följde villigt i deras spår. Och frukten, det blev en ständigt växande omoral, ökat våld och förakt för Guds ord. Och som jag sa, nästan 200 år senare så fortsatte man på denna syndens och mörkrets väg. Men genom profeten Mika sätter Gud konkret namn på deras väg och livsstil. Man håller fast vid Omris stadgar och allt vad Ahabs hus har gjort. Ni följer i deras spår. Därför ska jag göra dig till ett öde land och invånarna i staden till hån. Ja, mitt folks förakt skall ni få bära. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att läsa det som är motsatsen till Omris och Ahabs väg. Saltarsalmen 1, vers 1 till och med 3. Salig är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter på hädares plats, utan har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Allt vad han gör, det lyckas väl. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin Helgesson och är predikant här i Roseniuskyrkan och kommer leda vår gudstjänst idag. Vi är i påsktiden. Det är den fjärde söndagen i påsktiden och temat för gudstjänsten idag är vägen till livet. Och Herre vår Gud, vi tackar dig för att vi får mötas här i Roseniuskyrkan idag. Tack för att vi får möta inte bara varandra utan dig, levande Gud. Herre, kom och var här mitt ibland oss. Du ser oss var och en, du vet hur vi kommer hit till gudstjänsten idag, vad vi bär på i vårt inre och vad vi behöver. Och vi ber Gud att du ska ge oss just det du ser att vi behöver idag. Tala till oss var och en. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Då sjunger vi den första salmen. Det är nummer 171 om du vill slå upp den. Den heter Livet vann, dess namn är Jesus.

Den här sången sätter tonen för den här söndagen. Det är en söndag som handlar om livet och den handlar om lovsång, om halleluja. Och det är ju vad påsken handlar om. Att vi får liv i Jesus och därför vill vi sjunga lovsång och tacka och ära honom. Men precis som påsken kommer efter långfredagen så går vägen till livet och vägen till påskens glädje går också genom ärligheten. Om det är våra liv som inte är rätt inför Gud, om att vi har ett problem, det Bibeln kallar synd, som vi får bekänna, som vi får sätta ord på, som vi faktiskt, som Bibeln säger bokstavligt, eller nej, bildligt, vi får dö bort från synden. Att det finns saker i våra liv som vi ska släppa taget om, överlämna till Jesus, han har dött för det, och så får vi del av uppståndelselivet, ett evigt liv. Så låt oss i den här gudstjänsten nu bekänna vår synd tillsammans, be om Guds förlåtelse och sen också ta emot den och dela påskens glädje tillsammans. Vi ber nu och bekänner. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

Jag heter Märta och är en av söndagsskolledarna här i Roseniuskyrkan. Och nu är det dags för alla barn som vill att komma fram, så ska vi öppna skattkistan. I Roseniuskyrkan har vi söndagsskola för barn mellan 3 och 10 år ungefär. Och idag ska de som är 3 till 6 år gå ner till höger nedanför trappan och stanna vid stoppskylten. Så jag och Joyce ledare. Och de som är 7 till 10 ska gå till vänster och där är Anders ledare.

0: Så, då får barnen kila ner med sina söndagsskolledare och vi som stannar här uppe, vi ber tillsammans. Tack Jesus för alla barn som är här i Roseniuskyrkan idag. Tack för att du är deras vän och storebror. Tack att du är starkare än döden. Vi ber att du välsignar deras söndagsskola, Herre. Och du Gud som ger oss den glädje som ingen kan ta ifrån oss. Du som är källan till vår lovsång. För oss på dina vägar till det mål som du har lovat oss. Och lär oss att älska varandra genom Jesus Kristus. Amen. Då ska vi få höra dagens bibelläsningar. Först den gammaltestamentliga texten och sen kommer även kören sjunga för oss.
1: Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från andra Moseboken kapitel 13, vers 20-22. De bröt upp från Sukkot och slog läger i Etam vid utkanten av öknen. Herren gick framför dem om dagen i en molnpelare för att visa dem vägen och om natten i en eldpelare för att ge dem ljus. På så sätt kunde de vandra både natt och dag. Molnpelaren upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldpelaren på natten.

0: Dagens episteltext är hämtad från första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 9-11. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre, Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör. Så lyder Herrens ord.
1: Amen.

Dagens evangelietext är hämtad från Johannes evangeliets 13 kapitel, verserna 31-35. Och om det är möjligt så får du gärna stå upp med oss när vi läser evangeliet. När Judas hade gått sa Jesus: nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom snart. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig, och som jag sa till judarna säger jag nu till er: dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Ja, Jesus, tack för ditt ord, tack för evangeliet. Låt oss få höra dig tala genom dessa ord in i våra liv här och nu. Och hjälp oss tro det du vill säga till oss. Amen. Så vi är i påsktiden, vi har firat påsk och fortsätter med det. Och vi är nu liksom tillbaka, kan man säga, kvällen före stora påskdramat, kvällen före Jesu död. Och Jesus firar påskmåltid med sina lärjungar, och Jesus förberedde sina lärjungar på vad som skulle hända. Det är ett långt avskedstal han ger dem, och han förbereder sina lärjungar, kan man säga, på två avsked i ett. Dels är det första när han kommer att gå till korset, långfredagens avsked. Men det är också det mer långsiktiga avskedet när Jesus kommer att återvända till fadern vid himmelsfärden. Och så handlar det här avsnittet dels om meningen med vad Gud gör i Jesus under korsen, under påsken. Och sen hur vi ska leva i respons på det. Som ni märkte så har det här avskedstalet, det tar sitt avstamp i några ganska förebådande, liksom ödesmättade ord. När Judas hade gått. Alltså, nu vet Jesus att tiden är nära för att han ska bli gripen, slagen, så småningom dödad. Vi skulle kunna föreställa oss Jesus som är tungsint, som talar om sitt eget lidande. Och det gör han förvisso, men det är faktiskt så att Jesus uppmuntrar lärjungarna, fast det är han som står inför sitt lidande. Och i den här lilla gruppen nu, en ganska liksom exklusiv liten grupp av sina 11 trogna och nära vänner, så får vi också vara med och lyssna på det samtalet och höra vad som ligger på Jesu hjärta. Och man kan se att det Jesus säger handlar om två saker här. För det första, så ser vi Guds skönhet. Och för det andra, så ser världen vår tro. Så här började Jesus: nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv. Och han ska förhärliga honom snart. Det ska mycket till för att man ska missa nyckelordet i de här verserna. Förhärliga. Vad betyder det då? Varför håller Jesus på med så invecklade liksom ordvändningar så här fram och tillbaka? Ja, för det första så måste vi inse att när vi använder ordet förhärliga till vardags nu för tiden, så är det ganska ofta negativt laddat. Alltså, jag använder det när vi pratar om att man är självförhärligande, kanske. Eller att man har en förhärligad bild av någonting. Alltså en naiv bild eller någonting som inte är riktigt realistiskt. Det är inte det Jesus pratar om här. Det handlar inte om att liksom sminka och försköna någonting, utan det där handlar om bakgrunden till Jesu ord här. Det är någonting som Bibeln talar mycket om, nämligen Guds härlighet, Guds inneboende godhet och skönhet, hans storhet, hans ljuvlighet, hans makt, hans ära. Och normalt sett så är Guds härlighet inte synlig eller liksom direkt åtkomlig för oss människor. Vi kan ana Guds härlighet i sådant som Gud har skapat, som också är gott och vackert. En soluppgång, en stjärnhimmel. Varje människa som är Guds avbild
Sådana saker reflekterar något av Guds egen härlighet. Och varje gång vi liksom ser något som är så vackert att det får oss att tappa andan. Varje gång vi ser något som är så vackert att det liksom spritter till i oss av glädje. Eller att det rör oss till tårar. Vi känner liksom det här stynget i hjärtat. Så är det för att vi har en medfödd längtan till just Guds egen härlighet. Det är ju den vi är skapade för. Att ha gemenskap med och närhet till Gud. Och njuta av hans härlighet i det paradis som vi förlorat. Nu är det så att vi som lever i en värld färgad av synden, vi har en tendens att liksom söka efter den här härligheten på andra ställen. I tillfälliga, falska eller ytliga liksom pseudo, låtsasgudar, avgudar. Vad vi behöver är, mer än något annat, det är kontakt med Gud. Men så ofta så försöker vi tillfredsställa vår längtan utanför Guds vilja. Och istället för att få uppleva Guds härlighet och dela den så ökar vi vår distans till Gud eller spär på vår egen besvikelse och cynism och skam. Så vad är det då Jesus vill säga med att upprepa ordet förhärliga 5 gånger så här? Jo, han säger att i det som kommer hända nu, det som de står inför, kommer en spektakulär uppvisning att äga rum. Gud kommer att visa, kommer att göra sin härlighet synlig och uppenbar. Och så förklarar Jesus att det här förhärligandet, det är en slags rörelse i 2 riktningar. För det första, säger han, så ska Gud förhärligas i sonen. Det vill säga, när Jesus går in i sitt lidande och går till korset, så förhärligas Gud. Guds skönhet, Guds härlighet framträder, blir synlig mer än någon annanstans i den kärlek som Gud visar när Jesus går i döden för oss. Det är ju ett otroligt chockerande påstående att hävda att en korsfästelse är vacker. Vi ska inte missa vilken otroligt liksom svår sak Jesus säger här. Själva poängen i korsfästelse är att det är noggrant konstruerat och designat för att förfula, avhumanisera, förnedra den som utsätts för det straffet. Men så är korset Guds uppvisning av hans kärlek till oss. Och då visar Gud att han inte älskar på avstånd, inte med vackra ord och fina gester, utan att Gud älskar överlåtet och hängivet. Så mycket att han inte ens liksom väjer för korsets förnedring för att nå fram till sin älskade. När vi ser Jesus på korset ska vi inte se det fula i vad människan, vad liksom mänskligheten utsatte Jesus för, utan vi ska se Guds skönhet och Guds storhet i att han som gav upp himlen för att vinna jorden, för att vinna oss. Jesus pratar om att dit han går kan lärjungarna inte följa honom. Han gick i döden ensam för oss. Alltså, vi behövde att Jesus gjorde det här. För vi har ju förlorat kontakten med Guds härlighet genom vår synd. Vi har smutsat ner oss själva och gjort en enda röra av den här världen. Men under korsfästelsen tar Gud genom Jesus vår plats. Han tar förbannelsen, han tar domen över vår synd. Och vi får se det vackraste som finns. Ren, oförfalskad, självutgivande kärlek. Så blir Gud vacker när vi ser Jesus. Så ser vi att Gud är vacker när vi ser Jesus på korset. Men den andra riktningen av processen, det är att sonen ska förhärligas i Gud. Korset är ju ändå på ett plan en förnedring. Och för lärjungarna som bevittnade det så kunde de inte från början ta in vad det var som pågick. De såg inte Guds plan, de såg inte Guds seger i Jesu död. Det verkade som ett brutalt slut och ett misslyckande för allt det Jesus hade talat om och stod för. Därför behövs uppståndelsen. Och när Jesus uppstår, när Gud uppväcker Jesus från döden, för det är bara Gud som kan göra något sådant, så förhärligas Jesus. Vi får se honom för den han verkligen är. Inte svag och uppgiven, utan stark och triumferande. Han är Guds seger över döden och över all den distans som synden skapat mellan oss och Gud. Så när Jesus vänder och vrider på förhärliga på det här sättet och visar hur Jesus förhärligar Gud genom att visa upp hans kärlek och hur Gud förhärligar Jesus genom att låta honom uppstå i seger,
så ser vi också, får vi liksom glimta in i den ömsesidiga kärleken mellan fadern och sonen som förhärligar varandra i deras osjälviska eviga kärlek. Korset och uppståndelsen drar oss in i Guds kärlek och visar för oss det allra vackraste som finns. Himlens prins, vår hjälte, som gick i döden för att vinna sin älskade, rädda henne tillbaka. Det är du och jag. Jesus vill att vi inte ska missa det här. Det är därför han upprepar: förhärliga, förhärliga, förhärliga. Titta inte bort. Se Guds härlighet när han visar upp all sin bländande skönhet och godhet för oss. Vi kan ju fundera på när vi själva gjorde oss riktigt fina sist. Kanske har du varit på någon fest eller något bröllop eller något sånt där. Tänk på alla steg det kan inkludera. Man kanske väljer ut sina bästa kläder. Man kanske har köpt dem speciellt för det här tillfället. Man kanske klipper sig, stylar håret. Kanske lägger på ett lager eller fyra av smink för att släta över bristerna eller sudda ut rynkorna. Man kanske sprayar ett eller fyra spray med parfym för att dölja kroppens dofter. Nu är jag redo för att visa upp mig. Resultatet är fint, men det är också lite skört, eller hur? En liten vindpust kan få vissa frisyrer att hamna helt snett. Ett snedsteg eller en spilldroppe kan förstöra den här perfekta skönheten man har jobbat så hårt för att skapa. Skönhet för oss människor, när vi vill visa upp oss, handlar så ofta om att liksom ta på oss sådant som ligger mellan dem vi verkligen är och vad andra ser. När Gud skulle visa upp sin godhet och sin skönhet, sin härlighet, allt det som gör honom oemotståndlig för oss, så var det inte genom att rusta sig stark och ogenomtränglig, utan att komma sårbar. Han fick inte ha sina finaste kläder. Tvärtom tog man hans mantel och livklädnad och lämnade honom naken och sårbar. Istället för smink fick han slag. Istället för ett vackert hår en krona av törne. Så här visar Gud upp sig för oss. Det här är hans skönhet. Inte vad vi skulle ha väntat oss. Kanske inte vad vi faktiskt skulle vilja ens titta på. Vem som stod där och såg på skulle inte vilja vända bort blicken. Men det är precis vad vi behöver. Vi är skapade för inte vad vi skulle ha väntat oss. Kanske inte vad vi faktiskt skulle vilja ens titta på. Vem som stod där och såg på skulle inte vilja vända bort blicken.

uppenbarade Jesus. Det här är det vi egentligen längtar efter, det vi är skapade för. Guds äkta, eviga, trofasta kärlek. Se den. Ta in den i ditt hjärta. Lev i den. Lev av den. Om du någon gång lockas till cynism, om du frestas tro att allt är meningslöst eller trivialt, om du ibland tvivlar på att det goda ska segra eller om det finns något som är genuint vackert och varaktigt i den här världen. Reflektera över, tänk på, skåda Guds härlighet i Jesus. Men så ska vi inte bara leva i och leva av Guds kärlek. Jesus vill att vi ska leva ut Guds kärlek också. Det för oss till det andra Jesus talar om här, nämligen inte bara hur vi ser Guds skönhet och godhet, utan hur världen ska se vår tro. Ett nytt bud ger jag er, säger han, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Jesus är så pedagogisk. Han upprepar det viktigaste ordet om och om igen. Förhärliga och nu kärlek eller älska. När vi har förstått hur Guds härlighet är, alltså hur det vackra, hur det goda, hur det underbara, oemotståndliga i Gud är Guds kärlek, då fattar vi också varför kärlek är så viktigt i våra liv som kristna. Det är den grundläggande ingrediensen. Det handlar om att leva i, leva av och leva ut Guds kärlek. Det väcker ett antal frågor då. Varför säger Jesus att det är ett nytt bud? Vad menar Jesus ens med att älska? Och vad är poängen med det? Vad är det för resultat det ska ge? För det första kan man undra, vad är det som är nytt egentligen? För redan i Gamla testamentet så står det ju att man ska älska Gud över allting och att man ska älska sin nästa som sig själv. Jesus har sagt i tidigare samtal med judiska laglärda att men det här är det viktigaste i lagen. Det visste både de och han om. Men kärleken får i Jesus en ny definition, en ny klarhet och får ett bestämt mönster som är Jesus själv. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Det är det nya. Och det är svaret på vad Jesus menar med att älska. Alltså titta på Jesus så ser du vad kärlek är för något. Ofta när vi använder ordet kärlek så pratar vi om kanske att vi älskar en viss maträtt eller vi älskar en aktivitet eller vi älskar en viss låt eller sådär, va? Då beskriver vi att någonting utanför oss fyller oss med positiva känslor. Härliga känslor. Åh, jag älskar det här. Och det är inget fel med det. Det är en aspekt av kärlek, nämligen att se och erkänna värdet i någonting, va? Jag älskar det. Det här är gott. Det är rätt. Det är bra. Det är att älska. Men om det är den enda nyansen eller aspekten av kärlek man känner till, så kan det ju lätt bli lite ytligt, lite självfokuserad, självupptagen kärlek. Särskilt om vi överför det här till mänskliga relationer, eller hur? Det finns ju ingen människa i världen som alltid fyller oss med härliga känslor. Och det är en fullständigt orimlig förväntan att ha på någon annan människa. Det vore väldigt konstigt om Jesus skulle befalla oss att alltid ha härliga känslor för varandra. Älska varandra. Om det är så vi förstår kärlek, då kommer hans krav, hans bud, det kommer kännas som ett krav som är orealistiskt och orimligt. Men om vi börjar se hur Jesus älskar att ta initiativ, att ge, också när det kostar på, då får vi en rikare förståelse av kärlek. Äkta kärlek är nämligen också självutgivande och självuppoffrande. Och det är ju faktiskt det enda sättet som kärlek kan bli riktigt ömsesidig på. Om två parter ska försöka älska varandra men de bara väntar på varandra. Liksom, jag väntar tills du ska göra något för att jag ska få de här härliga känslorna. Och så står de bara där och inget händer. Men om båda parterna i en relation säger jag vill ge någonting till dig, jag vill ge dig kärlek, visa dig kärlek, så kommer båda ha fullt upp med att både ge och ta emot kärlek till varandra. Det börjar låta som ett vigseltal. Men det är inte ett vigseltal. Det är Jesu uppmaning till alla kristna. Ni ska älska varandra på det här sättet. Som jag älskat er. Offra något för varandra, ansträng er, investera, överlåt, var trofasta. Och så säger Jesus att kärlek av det här slaget får ett resultat. Omgivningen kommer förstå att vi tillhör Jesus, att vi är Jesu lärjungar om vi älskar varandra. Jesus håller på att ta avsked nu. Och efter hans stora frälsningsgärning, efter hans stora uppvisning av Guds kärlek, så är det nu hans lärjungar.

ungars roll att visa upp Guds kärlek för världen. Vi fortsätter hans uppdrag. Vi fullföljer det genom att i ord och handling älska andra efter Jesu mönster. I, jag vet inte, kanske 10 år eller något sånt där, så har det ju varit en ganska stark rörelse i vårt land vad gäller det här med välproducerad och lokalproducerad mat. Och det finns till och med en stiftelse som heter Äkta Vara som delar ut priset Årets Matbluff till den vara som har liksom störst skillnad mellan vad förpackningen vill kommunicera och vad innehållet egentligen är. Och så här den här tiden på året när solen kommer fram och så kan det ju vara värt att känna till att jag tror 2 eller 3 år i rad så är det olika sorts glass som har vunnit priset. Så liksom var på er vakt där ute. De bidrar till att skapa medvetna konsumenter. Man blir bättre när man följer deras arbete på att skilja på falsk och äkta vara. Men man kanske också blir mer cynisk. Och det tror jag många människor kan vara i vår tid, inte bara när det gäller mat. Utan många människor när de hör kyrkan kommunicera evangelium och hör kyrkan tala om kärlek, så kommer många människor fråga sig, är det här falsk marknadsföring eller är det äkta vara? Och hur ska de då kunna se skillnaden? Ja, ett av sätten som Jesus pekar på, det är att kärleken ska vara äkta. Äkta kärlek innebär äkta vara, äkta församling, äkta evangelium. Om kristna familjer och församlingar präglas av en genuin och självutgivande kärlek kommer det att göra skillnad. Det kommer ge våra ord resonans istället för att de ringer och ekar tomt. Så, låt oss älska varandra. Johannes tog intryck av de här orden. Han skriver ju inte bara det här evangeliet utan har också gett oss 3 brev. Och där, inte minst i det första, så kan man höra hur ekon från det här talet liksom fortsätter klinga i hans liv. Låt oss älska varandra, säger han. Inte i tomma ord utan i handlingar. Så kärlek för oss kristna ska vara en slags grundhållning av att vara beredda att ge till varandra även när det kostar på personligt. Det får olika slags konkreta uttryck. Och vilka uttryck det får kan vara olika från person till person och från tid till tid. En del av oss välsignas med materiella resurser att vara generösa med. Andra av oss har tid som vi kan vara generösa med och kanske har fått förmågan eller gåvan att lyssna, vilket är ett sätt att visa kärlek. Några av oss har tjänster och arbete som kärleksspråk och hjälper gärna till. Några av oss har hem där vi kan visa gästfrihet. En del har fått gåvan att uppmuntra med ord. Fundera på vilka gåvor och resurser Gud har gett dig för att ge vidare den kärlek som Gud har gett dig så rikt av Jesus. Och så låta den flöda genom ditt liv till andra kristna och till andra människor så att de får se, wow, det här är äkta. Tycker det är häftigt, det här är ett avsnitt på bara 5 verser. Och så fångar det in så mycket av den kristna trons konturer. Att se Guds godhet genom att tro på vad Jesus har gjort för oss. Och så att ge sitt gensvar genom att älska. Och det får sin näring just genom att inte missa vad Gud har gjort för oss genom Jesus. Se på Jesus. Se hur vacker, hur fantastisk och intagande Guds kärlek är till oss. Lev i den. Lev av den. Lev ut den. Det är den kristna vägen. Det är vägen till livet. Vi ber. Ja, Gud, vi tappar hakan när vi ser Jesu kärlek till oss. När vi ser, Gud, hur du så oväntat och så gränslöst älskar oss. Så att du kom hit till jorden och gick i döden för oss. Medan vi fortfarande var fientligt inställda till dig. Medan vi var kvar i all vår synd. När vi inte hade någonting att ge dig gav du allt till oss. Du gav oss ditt eget liv. Herre, nu vill vi inget annat än att ge våra liv till dig i tacksamhet och glädje för vad du har gjort för oss. Herre, du ser hur lätt det är att bli cynisk i den här världen. Lätt det är att tappa tron på det goda. Det är lätt att tappa tron på att det finns äkta kärlek.
Herre, hjälp oss att inte missa Jesus. Håll vår blick fäst på Jesus och låt oss se inte nederlag, inte se det fula i vad vi människor gjorde mot dig, Gud, utan att se det oändligt vackra du gjorde för oss i ditt offer. Tack för uppståndelsen. Tack för din väldiga seger. Tack för din härlighet, Gud. Vi vill ha en sån blick för dig, Jesus, att det gör skillnad i våra liv. Vi vill leva så uppfyllda av din kärlek att det skulle svämma över ut ur våra liv och in i andras. Vi klarar inte det på egen hand, Herre. Vi har inte såna resurser av kärlek att tillgå i oss själva. Så håll vår blick fäst på dig. Och lär oss, hjälp oss att älska varandra i ord, i handling. Och låt vår gemenskap, låt våra liv på något sätt få ge en liten återglans av vem du är, så att världen kan tro och se att vi har någonting här, att vi har dig. Hjälp oss, Jesus, vi ber. I ditt eget namn. Amen.

Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.